0: kuosi mori. Petoki huma ireva fa ba bo bo ye fo konga ki mui. Hoko fa anga alua ka te ware.
1: Mari.
0: Mari la mon.
1: Mari apito apito.
0: Mari apito masi. Pe unha pe mo na ua.
1: Koia.
0: Pe unha pe fa sia mo ye tanga ta wa na fa si pe ke pe ke ta ine fa u ke hi ba.
1: Koia. Ka go go go taime ni fa ta fo ke hi ba ma wi no ka ba,
0: Koia.
1: Fa ta. Pa go fa kwa to ta go fa mari ia pe au. Tem go ta hi ba.
0: Koia.
1: Afa buri.
0: Boko fuwa na lai shoi ya.
1: Ta fuki ya kulongo longo pe ta maha na fo iwa. Kumea he.
0: Oye.
1: Eko te kata fuki ta afa buri ya. Eko tanto kuna fefe ku hanga ta maha na fo iwa. Aho ta ako. Ta ako fo iwa.
0: Logo ala yon de.
1: Kakai la foka afa buri ya. Loi. Loi. Na ika ye ma ya. Kama uwa. Kako hame eko hua faka kawatonga.
0: Te shio vita ke fo. Shio vita ke fo imea. Ni te sio ni ala tu pe foha ke ni tamai ke fa ta sio ke fo yongo ko ya
1: ko
0: ya hanga ni tamai o toki ta ki ak mo to ta u ke yang ni tamai o mai fo ma mari hanga to bo to to mai mo no fa si man ko ya lo be fe fe ala be fi no fa no ke ki ba e kai fa no
1: mari la mari la ko pa pe ke
0: bo i ho ka hele
1: ko ya pa pe ke be pa a ke be a ma kaje kata hau kita fika ulaki
0: koi pomponi
1: owa koi fika ulaki pomponi koi pai helo tu atu ya tu petai ke funga vai taki ko afa inga mena vela
0: iyo
1: avgiai
0: ate fasko ni mau kenolo pipa pe ke pong owa koi ni ke lini tikol ga ma nasi ale ki aseria pe kauheina pe mo pe amo piso pe silala sivea pea koi kau ngaue ni ko nago stuha ke nalo pen vai nori sia te lau hingoa vilipulu te singata koe kau fau lorieni mo sa ati pauta Taniela Teu Lisea Teteau pa Andrew Tau Paula Tatafu Steven Iuhi koe kau fau lipasieni Pila Lavu Lavu Palu Tui Pulotu ko mo Fin Toafa peki Wellington Tony ka puta Fasi pe Moleni Fasi ke Anusila peka Maka Diploma pe mo kau ngawe a Anusila Flet Fonua Malakai Pani Paula Leveni peki a Takala kai ma flakseni kai ma pita kelmeni hola koi ta faso asis kan tau nga pepe ka timote a manmu a fokia tuka koe teita me osi tataimi.
1: Iyo ko fa malo atu vela Pea ko ate fasiko ni moutolu ko toa koe tablotonga nga ue ihe pompongini ko ate fasiko ni pea maa ki moutolu a fika ula ke pompongini paia el lotu fanafo boate ko ato epe fasini pia maa motolu ihe pongpongini. Pia pia foki ko ato epe fasini pia maa motolu koini o kumo fiekau ihe feauhi koia ai maa maloa rugby tournament ke mo okfae fakataha ihe ahoni ta infitu e fiafi ki he apisiasi koia ani otahu he halafe pene ta infitu kapau mo fie kau i he feau hi koni kamata i tona kau a ulaki koia o a kosi pia mo lava hake ki he ke whakataha he fiafini pia e toi polkalama pe ai komiti koia ai una fralere ai tunameni i he tona gi i he tau polkalama sipoti koia kukujonga motolu ku mou fie mau ke mou ilo ki he kakuyaha taha ku mou fie fetu taki ki ai i he whakataha koe ni mou taha ki a laurerei tui pulotu i he noa ua taha ono wha noa taha noa tolu ko fika telefoni ieni ko noa ua taha ono wha noa taha noa tolu kapakuyaha mou timi fie kau ke tuna meni Mouta ke fika koia a laurerei tui polotu to taheni o kune tokanga i a efe auhi. Koe ne fika telefoni ko noa ua taha, ono wha noa taha noa tolu. Pea kufaimu nau ki feinga paanga, nau ki feinga paanga ke vava ukalap i he e toki mahino ato aipe a pompongi. Pea kufai ki he falaite, pe koe tokonaki o e weekendi. Koutui pe mahalo koe tokonaki. Ai feo. Pehange pe koe mea koni a kau polisi, whakaho koni ki Star Hotel koni i Otahu, he ala Great South. Ai whenga panga. Mou tolko tolko tau ngā au e pongpongini. Kou atu fika.